0: Ìkéde pàtàkì. Ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ti Democratic Republic of the Yorùbá IYP of DRY. Ẹ gbọ́ ìkéde pàtàkì. Màmá wa Ọlọ́lá jùlọ, mo dúpẹ́ Onítìrí Abiola Mua. Máa ṣe àlàyé fún wa lónìí ọjọ́ ajé ọjọ́ karùn-ún oṣù kẹwàá 2026. Lórí ìtumọ̀ ọmọlúàbí, lórí gbogbo ìkànnì IYP Fantastic Media Team, rí i pé ó wà níbẹ̀.
1: Níbi tá a dé báyìí nísìnyí, èmi ni mi sọ fún àwọn mídíà wa, Fantastic Media IYP Team wa, yìí pé wọ́n jẹ́ kó wà ní ìgbẹ̀yìn pátápátá. Torí kí àwọn IYP lè sọ ìtumọ̀ ọmọlúàbí. Mo dẹ̀ rò pé everybody ma ti sọ, everybody ma sọ nǹkan tó jẹ́ ọmọlúàbí. Mo dẹ̀ mọ̀ pé kò lè yàtọ̀ sí nǹkan tí èmi fúnra ara mi mọ̀ nípa ọmọlúàbí. Kọ́lọ́hun tó ṣe ìyanu kó tó fi àwọn àṣírí ńlá hàn mi. Gbogbo ara mọ̀ pé ọmọlúàbí, pé ìwà wa, gbogbo bá ṣe ń ṣe, gbogbo bá ṣe ń hùwà, òun ni ọmọlúàbí. Nǹkan tó da tó da níwájú Ọlọ́run àti níwájú ẹ̀dá ẹgbẹ́ wa, òun ni ọmọlúàbí. Mo dẹ̀ ṣọ́ pé àìmọye wa tó máa sọ bẹ́ẹ̀, torí tèmi náà mọ̀ nìyẹn, mi mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n ó ju bẹ́ẹ̀ lọ ní gidi, àṣírí inú ẹ̀ a máa gbọ́ lénìí pẹ̀lú àtìlẹyìn Ọlọ́run. Kò sí ẹ̀dá kankan, ẹ̀dá àlàyé kankan tó ń pèrè ní IYP níbikíbi ní àgbáyé, mẹ́rin àgbáyé, tó máa sọ pé òun mọ ìtumọ̀ ẹ̀ kọjá tí gbogbo wa mọ̀. Pé ìwà wa ló ń jẹ́ ọmọlúàbí, gbogbo ìṣe wa bá ṣe ń hùwà dáadáa, ìbẹ̀rù Ọlọ́run ló ń jẹ́ ọmọlúàbí bá ṣe ń ṣe sọ́mọ làkejì wa. Àṣírí tẹ fẹ́ gbọ́ lénìí, kò sí ẹ̀dá àlàyé tó mọ̀, ẹnikẹ́ni ò mọ̀. Èmi fúnra mi tí mi ń sọ̀rọ̀ mi ò mọ̀, torí náà Ọlọ́run ló ní gbogbo ògo yẹn àtọ́pẹ́ mo máa ń sọ ń gbẹnu mi sọ̀rọ̀ ni. Torí àwọn nǹkan míì tó bá fi yé mi gan, ẹ̀rọ Ọlọ́run máa ń ba èmi gan fúnra mi pé ṣe ń tó báyìí ni. Ọlọ́run ló ṣàánú àánú la rí gbà o, èmi fúnra rárá mi gangan àánú ni mo rí gbà. Àbí ṣé èèyàn kan tó jíṣẹ́ fọ́lọ́run ni? Àánú mo rí gbà, òun ló ṣe ń rán mi ṣẹ̀. Ọba tó lè ran tí ò mí, tí ò sọ̀rọ̀ nǹkan tí ò mí rárá, ó lè ran kó ṣiṣẹ́. Ntí ẹnikẹ́ni ò fojú rí invisible, ó lè ran kó jíṣẹ́ fún. So kí wá ni kàrámọ̀ ẹ̀dá? Àánú ni toró dá mi láwòrán rẹ̀. Ìfẹ́ àánú mo rí gbà o, Ọlọ́run nífẹ̀ mi ni o. Ló ṣe jẹ́ pé gbogbo kinní ó ń tẹnu mi sọ̀rọ̀, ó ń gbẹnu mi gbé ìgbésẹ̀ oríṣiríṣi fógo ẹ̀ fún yẹn Ọlọ́run. Ọlọ́run ló ní gbogbo ogo. Ẹjọ́ ẹjẹ́ kó ní káàkó mọ̀ yẹn, Ọlọ́run ló ní gbogbo ogo, kò ní ọkàn ṣe pẹ̀lú mi. Ọlọ́run ṣàánú èmi náà fúnra ara mi ni, òun ló lò mí fógo ẹ̀ pé kí n dìde fúnran mi. Kò dẹ̀ ń ṣe nǹkan tó yẹ pé òkan lè pàgìrì tó ló fẹ́ ṣe, ó fẹ́ dìde fúnra ẹ. Bóyá ò dẹ́gbẹ́ kan lẹ̀, ẹ̀ ń tanra yín, ẹ kóra yín jọ, ẹ̀ ń tanra yín níbo? Ìran là ń sọ o, ó yàtọ̀ o. Tàbádẹ́ ń sọ ọ̀rọ̀ ìran, ó ní ṣe pẹ̀lú àwọn tó ti lọ, àwọn bàbá ńlá wa, ìyá ńlá wa tó ti lọ. Àkọ́kọ́ ọkùnrin tọ́lọ́n dá níran wa, àkọ́kọ́ obìnrin tọ́lọ́n dá níran wa, láti ibẹ̀ tó ń bọ̀ títí ó fi di déédé ìgbà yìí, déédé àsìkò yìí, tó dẹ̀ tuntun máa fi lọ títí the end of time. Nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìran ó kọjá bẹ́ẹ̀, ó kàn lè pàgìrì. Àkọ́kọ́ kọ́lọ́run tó gbé èèyàn wá sáyé, ó máa ti mọ ẹ̀yà, ó ti mọ nǹkan tóun fẹ́, bóun ṣe fẹ́ lù ẹ́, bó ṣe fẹ́ tó. Ìrìn àjò tó máa rìn tó máa fi ṣiṣẹ́ yẹn, tó bá tún dáyé tán, ó tún ní bó ṣe máa tírìnẹ tó máa fi lè jíṣẹ́ yẹn. So kì í ṣe pé mo kàn déédé dìde gbìrà pé mo fẹ́ wá lead, mo fẹ́ aṣọ ilé sí èèyàn. Irọ́ o, àìmọye training ó ga jù, àìmọye training, àìmọye experiences oríṣiríṣi gidi gan, àìmọye sacrifices ó ti yé yín, àìmọye tẹ́pọ̀ èmi gan tẹ bá gba pé ṣé èèyàn lè ṣe sacrifice ṣá, ṣùgbọ́n bá ti jẹ́ àṣẹ Ọlọ́run ni fúnran wa, kò sí nǹkan. Ó máa fúnra rẹ̀ wàá sẹ́rẹ̀ fún dáadáa, àìmọye ni tòun tọ́lọ̀ ran yàn ni. Òun náà dẹ̀ ló máa ń bá yàn jẹ. on lo ma equip yan to ron lo mo igbeyin lati ibere so nkan to fe ke yan se to ba the time yan lo mo so ko le se bo nse olorun se fe o ma ti train e bo se wa ni olorun lo ni gbogbo mo ra anu gba ni o mo ri anu gba ni eja fara bale gan ka gbo asiri to wa nu omo luabi sugbon ki a to lo ka to bere e mo mi o mo ma wa so awon konkon akoko mo fe ran wa leti again awon konkon to se pataki akoko nu e ni pe ko si nkankan mo so mo tuntun so o ti o wa ninu another nation second foundation ta mo nisin gbe sile ta ma lu ni third foundation to lohun fun ra re oba tin je mi ni oba laye tin je mi ni awa ma ri je leru ni oba ta le kitan taye ma fi pare a le yin ton ki la ona o la fe fin a te ma hale pa yin sa mi 24/7 ni olorun de da won kan to je pe ko si nkan ton se 24/7 na yin so wakati melo la fin yin la ma hale pe a mo yin a yin so mo mama tun so a ni kankan se pelu won o tori n ta won gbin la won ka o awo de ni gbin bi a ni ka bi o se to lo n se fun wa fun ra re lo se o oba to de mo igbeyin lati bere ni fun ra re lo se o ti se to yen sile fun wa awa ni ka wa dide ka gba ori anfani wa awa ni ka dide o ko si bo se le ko si bi a se ni participation ninu e ko si bi a se ni gbegbese yoruba won se so bi awa fun ara wa o se ni wonu eto yen lati se nto ye ka se ko possible gbogbo eto to ba fe ka se gbon to fe ka se a ma se sugbon ma ni bi to je pe awa fun ara wa a ma wa gbera wa sinu e fun ara wa awa di agbajowo gbogbo wa awa se to ba kokon bere bere igbese igbese eyokan ni ko si won ni won pe nbe eyan kan ni igberaga ko no ma so fun egba fun mu a o to ni ki se igberaga ko si nkan na ta ni to ni se pelu irin ajo to di lui to de ti di sise ta ti process possession wa ko si nkan to ni se pelu e lati gba ta tin se eyokan ni mu ayen ni mu atolorun gbe fun ni mo de lawon tolorun lo pelu mi to ba ti gbe fun mi oya eje ase be eje ase ba o dabi oro Moses ninu bibeli ni e mo po ni kan na lo njise yen igba to di point kan to Olorun fe kon build kon ark ark shout ye yin igba to Olorun ni pe kon ko ark of covenant igba ti Olorun salaye fun o so fun oya agbajo e lo so fun awon to ku awon to ma sele kan sha ma ko mo se ma gbe ko gold jo gbogbo gbogbo e onikaruku de gbegbe se ti e awon kan na kokko se announcement yen na so for everybody bi a se n se donations nsin be na ni ngba yen bo ya e donate gold o e donate gold o a fe build ark of covenant olorun ni ka build o e donate gold o won sha n paru ni waju olorun ati eyan bo olorun se dada to olorun de se yanu won donate ase ju tun wo won donate ko jan ti won need gba to di stage kan fun ara Moses to tun ni kan ma announce won pe e je ma donate mo o ti to ge o eje ma donate mo o ti to ge o bi ta olorun to bi si yen ko si nkan to ba ni kan se ton ba ni kan kowo jo ti won ba se to ba ku o ma ni kan da pada ani kan da duro so iyen je bi apeju e pe gbo awon to n se donations won wa nsin na won ma gba ore lati odo olorun ba laye fun ra re n toro ba to n san ore fun edani iran IYP ma tun san ore fun won don niyan mi o ni so ju be lo so o de je fun isin ni awa na de ma to so ipo ti to ge because about to bear sleep low possessions wa ehn ko si ko need pe lati ma tun so fe anybody ko dawo o ti dey point pe ka na tun ma fun awon eyan lowo loku bayi en to ku niyan ki se pe ka anybody dawo mo sugbon gbe to dawo yen latori sisi dey aimoye millions oni kaluku ni re yen ma bo si nowo to ma foju are ri ni o ise imagination o to ma ri bayi to ma gba sowo to ma lo to de ma wa nu idile to end of time pela se olorun bo se ma ri niyan yen o yi pada so gbe en to nse dada ere ti wa nbe eyin te de decide lati dale iran yin te decide lati se bi lati ma fi enu yin oro enu yin lati ma fi soso kuso lati ma fi vomit a trash ka kiri ah ere e wa nbe e ma ye ye gedegbe to de ma wa nu ton ti end of time mi o yi yin o yi pada mi o ni eso a ma come museum fun yin gbogbo en to ba de be lo ma ri yin gbogbo n te se te fi n se atako fun ran yin gbogbo e pata gbogbo everybody ma ri ko yi pada o he o gaju ko yi pada ko se le ri won ma ri o to ni mo so fun to to ba ti wa ni akosile olori buruku mi o ni fe sori buruku mo to to ba mo ru iji ati itiju ati ibaje ati bo aburu to so kale sori eyan hun yen tori ah on ga sa fun eyan yen en ti o de mo won ri boya later lojo waju awon ton ba ka nipa won won ma sa fun idile yen gba idile buruku lele o didi iran iran ti o nse pe one on one le se aburu isi le dale le dale ah yero awon fe ni kokan se pelu yin e ti mo kan te nse eyin to ri yin yi e ti mo kan to nse yin eyin te nse re ti were nse yin e ti mo kan to nse yin e ri ran wo fe ni ki demons gbe yin wo ni aye yin ti baje demons ti parun ti jona so eyin na ko si wahala n to ma gbe yin niyan so koni kokan se o pelu now the nation so what to ba mo wi pe igbe aye ibe yen ogbo nkan be yen ti e ni ohun egan mo ma so lo ko ba won be o ni tori ti e ko yi ti wa pada to olodun lo se ti wa fun wa ye an me ni o che establish for life o wa nbe ko yi pada ko yi pada gbogbo oke to fun wa o wa nbe ko yi pada odo omi ile gbogbo nkan to fun wa ko yi pada ko yi rara eni to ma lo awon to nlo awon ni arrangement e da niyan wa la nse yen fun ra wa eyan kan wa ji eyan kan wa arin arin eda niyan olodun ti se o ti wa nbe niyan o yi pada so awa la ni olodun lo se fun wa ajogun ba wa latodo olodun ni eyan kan lo jogun e fun wa ti o ba lo ma gba lo wa olodun lo jogun e fun wa lo fun wa fun ara e ni so ko si on anybody le se se so what o ba ni o te olodun o ma kuro ninu bi to olodun da wa si iran yoruba bi to daran yoruba si o ma ku oni o ni nitori apete olorun won lati pada fun iwo laye e ma baje o ma lo ku danu sodo ko si konga koko oku sosa abi koko si waju train abi koju koro si waju trailer ko se to kan wa o but ti pe eyokun abi mewa abi egberin whatever number yin e le yi kankan pada o ninu to olorun se se divine blueprint yen isin se le bayi ra o le tasi ko si te le se mo ma so no minus no plus ko safikun ko si yo kuro ko si nkan ta le se gbogbo bo se wa lo dindin ni mo ma so dada fun black man pe ai mo yin kan to wa nu e te pe mi gan fun ara mi to ye pe ko se dogbon si emi gan affect emi fun ara mi se mi ni mi ma wa bi se ma tun ara mi to ma dogba pelu nkan ti divine blueprint so tolorun ba gbe kale fun wa emi o ni so pe nitori eda ko le teyan kan ki lo pa mi ko te anybody lorun alo na oni ko te gbogbo iran wa lorun so ma ni tori mo fe se pe iran ba ni mo ti wa ka won ba o ba were wo o ba radarada jati jati wo ni bo na wa awon da se ba na da gbon to wa nle ile odun ko lo ti so wa ni awon eyan keyan a de nso na lati igba yen up to now won yi pada ti awon ti sin ti e tun wa worse won yi pada ibi te ti mo poro olohun yi pada ni e gba to olohun so pe e ma joba te ba joba nkan ba nkan ba ilo ma sele ohun de lo sele ohun lo de tin sele dede ni so bo la fe obada ni bo le ti ri ko si le yoba o mi ye so o se yin te ton ra yin te se were kiri e n kowo fun e n ton ra yin ile ma lanu gbe ogbo yin ni to ra won to se lanu won parun ni ile lanu gbe won mi ni awon to gbegbe se jesin to olorun gbe kale awon parun won si mo ni o iyan ni won ni won pe ile gbogbo e lori aye re orun ri e ma parun ni ase olorun ni ko yi pada e ma ro so bo se wa niyan so mo nso mo tuntun so ko ti mo se nso ni pe nitori you know just in case eyin ti e ba wa ni diaspora ti o ba ni teyin lorun e ma wa o igbe aye irorun ni o oni ti IYP o ko si garagara ko so si ko si ranu ko si ma le nkan aye oju kokoro aini te lohun ko si yen be o ko si rara ntagbara e ba gbe ni ko gbe o de lati gbe dada nitori to ba gbe dada wahala ni o Oun lo se wa nu e eyin okunrin. E to je to okunrin wa nbe, e to je to obirin wa nbe, e to je to omo wa nbe. Oun lo se so pe eyin okunrin dede iyawo te ba fe fe fe. O de ti ni akosile itosona ni ko be se ma se. So ko ni anybody lara, ma ni re lara rara rara. So irorun ni igbe aye irorun ti o ti e in fact ko si wahala nbe. Bi awon to ba nche owo nje ni ko si pe e ma lo anything technology ko si blender ko si odo yi na ni be to fe to ni onje wa lo fe ma ta abi ngba to ba lo ogun yan o lo nu machine lapa bo la baba wa tin lo ninu machine sapojuwe fun wa ko so fun wa to ba fe register ni o le bo to ba ti mo pe onje wa lo fe ta onje wa iran wa iran yoruba lo fe ta dede mo se nse lo ma se o ewe na fin pon ni owo na fin lota ni odo na fin gun ni gbogbo nton ba sa nse dede ko be lara mu if not lo wa se ni ise lo wa se o le se onje fish and chips o le se ko ma ta fries ko ma ta chicken ko ma ta noodles abi se noodles na npe abi ndomi mi o ma mo ruko ton pe yen so ye kan yan ti ma je yen tori ogbon gba teyan saja. Ah, mi o mo ba won baba nla se ma juwe indomie ka pe ah Olorun o eja gbenu ku. So ti o ba te Olorun mo tun so mo tun pada sori eni o. Se apo oro iselu igbalu iselu leleyi. Eh. Ti o ba te Olorun a tin so die die nu e. E sha ti gba imoye, imoye gba ta ti se oro benefit anfani to ma wa ni ori ile wa ni dia wa. Imoye anfani. Pa pa julo fun IYP. A ti so dada, a call only, a so a shame flyer, a so loro, o chi ye wow. Bobbe a coin yo. Kote a ti sumo rara, la rara, Kote a ti debi kokon. Kila wiki laso. Kojora mwa o monso o. Ile we wa, kojora. Syllabus wa, kojora. Constitution wa, kojora. Idibo wa, yente wa foki. Kote a ni kokon shekwe, lubon shen sheni benye. O yato o. He. Ibi aye ta fe gbe yato o. Ito sono yi mole wala ma tele o. Anso anso o. Tori wati were ba she. Mode ti so. Motun tun so ni. Ma wakbe. Iro inranu. Aboro o shiori buruku. Human rights. Mbo ti right ati right ati left. Mbo ti ri. Se mi mua lo fe polo wo human rights fun. O she mistake la yati long. Kodebe o. Muma so fun yin. Akoko ni the right to choose o sugbon wa no right to choose o to ba choose to ni palara for mo fun omo la keji e then o ti daun o ti doran se lorun but choice to ba make to pe wo fun rare lo ba wi ko ni wahala ni problem mo ti sorry example but I need care withdraw money school tell withdraw so pe fun ara in let take decision yen gba to ba de di kebere sin gba ere ta pe n fara yin ni ko ni okan se to de se re aju pe ma sanwo lo ti ti o gba omo yen ma fi omo yin to te fi sile iwe yen ton ma fi kawe ton laye won e ma sanwo ko de si pe mo ni lo lewe lo ba tan mi o lewo mo lo le won obi yin da ko si oluwe ti o ni kawe ti iran yoruba yi ko si so e gbe pe boya mi o lo idiye o ti e se gbo mi o fe lo se re ayen. So eyin te ro pe lagidi ngba yen inu emi dun emi fi ope fun Olorun ni emi dunnu ni o tori e fun iran wa lowo ni agba te ba sanwo fa awon ajade apere awon lori buruku ti o se nkan fun ti o sore fun yin ehn eto wa ma ni afani to ma lori fun yen wa e ma san a e ma sanwo dada owo tin de juta jeje lo mo ma so mo tun tun so ko yi pada so owo le ko wa fun iran wa so a je pa awon omo boya omo te ba bi tuntun abi omo omo yin awon lo se ma ja afani eto Olorun se but te se lori education yen haha gbagbe e ma san te wa re to je ninu ba won se so ijiya awon omo ton kidnap ngba yen everybody se be npe egbo e ma jiya gbogbo bi to around ibe yen ah e ma san iru e o ti e ni sele mo ko ni sele lai lai ninu ran wa ko ni sele. O wa no declaration wa lo tun ka pe a ma fi ogiri yi gbogbo ilu wa ka se won se se laya atijo niyan won se laya atijo niyan o ma fi odi aran se so won ma nti gate fun ilu papa ni won ma enclose ilu ilu ma ni ogiri wall fence eh fence ton fin yika so ile won fi fence ile ka yen gangan ko ni isu ko ye ki yen sele ilu a ma fi yodi di gbogbo ile di iyp to je ti iyp o wa ni declaration we lo tun gbo en to ba ti gbori tori ngba ta gbe jade ngba yen a so ni english a so ni french a so ni portuguese a so different today la fi so se en to ba le pada si igba yen ko lo gbo to ba le pada si igba yen ko lo gbo o wa nbe so ejo o nti mo se nsoro ti mo ntenu mo bayi o ejo o mo nbe yin ni o he mo e mo nbe yin ni toro ma di esun o te en kan ba ni a eh mo se se nbi kan ohun kan na se se nbi o ah won de so fa won o ipe a ibe yen o ma tura fa wa o he o ma tura fa ologo ni re inu o ma tura o so iwo ti o ba te lorun mo so mo tuntun so dabi atun so oro ju o he yo ni te sha ti ba yin rojo lori e mo mo ni kin tun so fun yin ni kin ran yin leti ko jo rara rara ni ile wa IYP nikan lo le contest IYP nikan lo le vote olodun de se dada awon to wa ni emi mo pe ologo si wa nu awon to wa ni de awa yen even do awon amonisan were won so so ku so emi de da won lohun awon to logo si wa nbe to da o si wa nbe awon kan to de di pe boya won se mistake ko sin tolorun o le se god of possibilities ni oba iyanu ni o ma se o ma tan aye won se won ma rogo won lo aye ma ri lo ninu awon odo to wa nbe to lodo temi odo lo ni ilu gbagbe awon na ma se government o eh mi o so pe arugbo o le se o tori emi nikan ko ni ma vote o eh gbogbo ala ma vote to ba je pe agbegbe yen arugbo na 100 years won ni right ati mu won o e ma ni pe dodo a mu asopo do eh eh n to hun emi ni mo so yen n to hun mi igbe kale to de wa nu divine blueprint wa e to po ju nu awon eh awon ton ma sise odo ni because te ba wo e mo pe odo ni but ko mi pe arugbo le se o eh e ma se mi gbo lori yen o to ba ja awon to wa lagbegbe yen 120 odun ah 120 mi o mo e ti mo le hale de ni 100 mi o mo over so 100 ati ogun eh lojo ori e ara adugbo de wa ni iwo la won fe ah ah ki lo sele iwo na ni yen o di kokan lowo o e ma ja sira wa gbo o eh kaya mo yen dada o di kokan lowo anybody to olorun ba ti fi but the good thing ni pe anu awon to wa ni agbegbe wa IYP agbegbe wa ni DIY awon nikan akoko election yi awon nikan no le contest o awa diaspora agbagbe o le contest o lati pada wa gbe ori ile IYP to nje DIY ko to le contest at any time lojo waju o lowo lowo bayi awon to n gbe be nikan ni o se ri nto lohun se se bo se balance e bo se je pe aimoye lo ma lo ninu awon omo wa to wa nita gbogbo wa sa atagbalagba tarugbo ninu awa ta wa nta to ma fi ja wa pada sinu le lati wa sise to ran wa igba to tun se opportunity pe kai kuro ni ka ni opportunity lati le kuro igberaga ko e lo wadi eti mu ase to lohun ran mu ase o po nu e be ni mo so fun yin e wo America ni en wo Canada Ireland gbogbo won be yen kaakiri e gbagbe onise t'Olorun ran mu a so bo emi gba emi se ro pe a ki wa lo de te pe awon yen don lo yen lo ere eh o need to se ni ki gbogbo wa ka wa ni bi ta wa toro fe ka jise ni dede igba dede asiko ni onise to fe ran wa o de need to se ni ka lo kale na ka le lo ni awon imo kan ka le yo eti amunisin fi sibe to ba ya o ma ye gbogbo wa so yen wa nbe awon yen wa meanwhile awon to wa ni DIY awon normally vote normally contest anybody le vote only wa lati abroad ko wa vote ni un say anything IYP sha ni to ba n sha IYP o le vote o le contest o to ni mo so mo tun tun so bayi o iwo to ba de n se oselu gbagbe awon oloselu aseju la ni mo ki awon agbe wa again mo fe ke ran ti o ni pe IYP nikan lo le se agbe lo le se anything to ni se pelu agriculture ni ori le di awa yo eyin agbe wa te ti je egbe nsin te kora injo laarin ara yin ejo e ma se amojuto yen e make sure pe ngba te ba ma fi submit anything for me e make sure pe en te wa ninu group gbogbo yin IYP ni yo en ti o nse IYP ko le da oko ko le ni oko ko le ni oko ni ori le IYP ko ni sese lai lai wa ra iwo to ba nse IYP wa lo ra ere oko lowo IYP ere oko wa ra lowo IYP abi ko ra lowo government IYP but ike o ma da oko ni ori le IYP ko ni se taye ko ni sele taye ma fi pare ko ni sele lai lai iyan ti koja so gbe en te ba ntale fa awon kan wi pe eh won fin se oko ni abon fin se nkan to mu won e ready pe ma da owo pada o awon ton ba ti san owo fun e ma ready ke mo n te fo owo ton fun yin se o tori e ma da owo pada ni repete mi o ni so ju be lo be se ni akoko be se ni eto lati ta nkankan e ma mo to je ti IYP ile to je ti IYP be se ni eto lati ta mi fe mo oruko to pe re oba ni eni o governor ni en balẹ ni eni whatever o tale omo nile mi o ni soro lori yen sin mo kan fe ran yin leti ni IYP nikan lo le soko ejo eyin agbe wa e mojuto arin yen bo se so fun pe ke mojuto arin GMO pe ko exist ni bikibi abi whatever ni orisise oruko na tun pe nsin yo toro lori buruku ni won e ba sile ya kan tun fe yo mi tun fe yo mi so e make sure pe e monitor arin yen dada e de monitor be se ma protect awon seed to je ti ibile ti wa then o imoto lon fun te fi ma se fertilizer to je natural to je organic gbogbo eni ke ma se le lori pẹ̀lú àwọn nǹkan tí mo ti sọ pé kẹ ṣẹ́ lé lórí ẹjọ́ ẹ continue àsìkò ti dé o kíákíá ẹ wà náà tó láti kọ́kọ́ gbé iṣẹ́ yọ kíákíá lóòótọ́ lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ a ní choice kò sí ọ̀n tá a lè ṣe a máa gbé oúnjẹ wọlé IYP nìkan ló lè gbé oúnjẹ wọlé iṣẹ́ anything tó bá ṣe pẹ̀lú oúnjẹ IYP nìkan ló lè ṣe ìwọ tó o bá ń ṣe IYP o lè rà á lọ́wọ́ IYP but ẹni tí o bá ń ṣe IYP kò lè gbé oúnjẹ wọlé mo de mo pe won ma so pe oni nkan oni fe ko baje or something like that iwa YYP o ni gbe nkan te po mo ko ma ni palara fun YYP wole lati je lati lo oni karun ra wa de tini mo fe so nkan nipa possessor possessions mo fe se apejuwe kan ko ye wa dada oro da bi oro landlord and tenant ni o ko le oni awon tenant nbe oni tenants nbe so tenants kere awon tenants yen bon bara won so ni bon so won se design le yokokan la ara won ni individually ni o won sha so pon osanwo fun e iwo no de soro sha won won pe wo sanwo yen o so ju be lo o nse o ba ti e la won na de nbe nu ile e lai sanwo odun kan odun meji o n lo be odun marun no sanwo fun e taye ma fi pare won ni sanwo fun e won ni sanwo fun e ti o ba dide lati gbegbese